laban lagare ben bédé fo ya fo français fo kanté chérifou bannan gamani do djabi abeké ala ta ya té ké mawta yi wallé ni mawde ti souba min ala ta ya ki mamina ko tal yéné min dila makara min dila wallahi billahi kum ma ti itto yoro do yoma di ké man galo ni beta min do ya ko ay resi tabiyara sirek ide sangare bari fo ya fo so ti ki malikila

moyeba barani biyeso radio communautaire la voix de l'otiti fom yenga radio ni tana fom yesu besan konkonyano yewo krefinzo mitiabra nani no ye radio so yewo nyuma gyore na sera sera mo chene we chambra nyone no chana nyuma nyakasanga jugo ye fan falabari boy wesano na ye pakeno famale ama yesu tenge su kanyu mala bari wo mabere ye tenge suo ne kan sha kin fume pri yangoro ne ashingu yifo de ke kremi yirbo she su ne yikoya yebo kro sabe kro sanga be kro ye kan shi ye de ashe ule pri ye yan sher ma ko ko en ma kongo sanga be tra gandi ni ne ngarma ne ko tke gande ni ni o kre sanga trefe fam no da maka ye wongono ye tko yeng mai to ita shi da bambaka be fada yirmi ko ne dama ka nyene di ngombe wononi yela ma kom dongo anyama nyene trefiene ba nyeme dama ka anuma nyene sangan so yene dongo wa ama ngarma no mikin ko tike gande ni ba sangama no be kere ka bane duniya na paki la ma kom ni ba kuro mande yo sanga yo jwa te so shere ne fuma nyene tana fam kere pati bi ko ka ba ko che me so shere mi koni yobani me yo boga fere bra me fa janat fere daw sne fa ba wuro ne fa janat fere daw sa ima bo do ko terafe iwula noro fank mano yobani me boga fere fa sanga mbaram ne mi so ko pamno ne yan shere ne fa me tro fa kere tro fa bi wa wuro dok te nya bi bre baran be so be shubni ba shuma ka de ti kanu la fi yiri che kurwa tro yiri che pofa sufiere la fiene fama trofo kere nenye nshire kanda fama ngo kere ngo fako toresu ishire bubere bene fama ye nyime yime tana fom bebo bita kune sushire mikuna kembebo ishekebo ishekebo chakwachen kembebo ishekebo ishekebo chakwachen kembebo ishekebo ishekebo chakwachen ya sushire na ye fama yela makom dongo suma udan saraka soro dongo dego gbere yiri fa fa ko da tue nge sushire bebere be nyine la makom kebe bo nyina wo shen wuron doni su shire fama bo mi kone shiba mfoni bo fte nyina wo shen wuron no adina be suma kuro fte na kumbo kata na fama bo la mo yake pati ne nye shire bebere be na ye fama ye ufa baran biya so mi kone shiba mfoni ma ba wire pa mi kone shiba mfo ni maba wiri kwa dineni ba kuruba kwa kin lafye ya kuruba mbuja kono bunye kuruba kie sane talab nefa fashi buden shin yere mwe timbat mamu ya kura wiri kwa yesu shire nefa senge kukunkire ni ya ufa mkire kwa tisanga wa mikuni shia mfani me kara wiri kwa yesu shire ala nyanchi barandia so ya kandike buwe fetifa ne kuruko ni ya dikebe ne kuruba di te su shere ngarama no de kirebe feti fari wi afiri wi atore sabi e fomboro ye kora jari so wulano zeno bakaso kumano ashebo ngomano ye su shere mi kone yere we wula won la fiti ashida bambaka bo ya fada yirmi kone nyambama ye su shere ni ni eso ade ne esma wula wurun la fiye ye shere bebe na ye fama ye ne mambiem ye ne mambaran gorombiem ye ne mambiem be koka yanga bako kone boro yanga su shire bere be mi koni yebo kanda ni boro brishi yebo kanda ni boro brishi ya shire fama bo dikebe bo koye kone mi koni ifama bo dikebe kori bo kori kone mi koni yanga bo kare pati dikebe koye kone yanga ajake albaraka de be kuronye ni kuro samye ye kuro sa jama kere to mi kone fa nyina je kenne fa ma ye ni mbame shimbam kere kwati be bawla boro moy babaran je so ye shire mi kone ye nga ipa kiena lo ba ipa kiena lo fu ipa kiena kuna ngbo ipa kiena munafiki ipa kiena kbo ye nga we shiye kun kun kere na ngfo ni fa ngfo shi ni fa wula ya wurin baso adena ye kuro shi la mako anfo ne kun kun kare ye kuro ba ko nya che ma wuro pani mo ba baran biye so ye shere mi kuni me tana fo pa ni pa ke ni tana fo ti ye me tana fo pa ni pa ke ni tana fo ti ye me tana fo pa
ne pa kene tana fotiye dama kanya nyata na fokpa o jure susaki anka o dongo ama nyanya tana fotiye o jure chi dongo mo ikuru saki dama ka tana fobe ubele jika ikuru muka su tokumano ne kaba sumbu ubu yewe na kaba tonyine kumano ama nyata na fokpa yanginka su tokumano anka watengo suna bubiri na kuruftinu jangan yini tanafum so mikuni fakba kisuno kereno mwebabaran biaso radio kominote la wadulo chichifome suda mashine ya manshe yenga labari biuma bere kongwenu yesa susobi ya kurufakba kinefama jangan bo yelene fabukasu yinaka neka yenga we mweba ye zwe sangale ye wombu musangale ye da wara no fente subawi chene tingi su ye nga we ye fakmambe bododo ya wurum ye fakmambe bododo ya wurum ye zwe chimbe bododo ya ye kumambe bododo ya fako ye mbambi ye nga jande ye ne mbatmam su dama kanyine sanganso yeko ka yefe ngufajiri kan sofa kwa matmamso yenga bono koro ule tojande ya sushiri nyine sangambe ononi yenga sasa matmam nabukuro yukanda nifakuma beko yoka nyine nzwe mnebutogono tefeme yale kirashima matmambi chidikibu chinyumfu ya fafti ya doto nyume chishi yerebo ya dudu nzwe chimu jande ya sasa mbatmam ni yerebo ya dudu kuma yeko yoka yela bana trifo yenyansu kukuma nwe nene sono nefa batmam fawule sanu damaka nyinenu ako afawule mwa afa akwini mwa batmana afawule mwa sono sanu akuruko anyema ushin yanka batmani afutea susube ya kurushima tuenga we yesu shirabu berebe nyine sangani yefe sunsuni nefa shembat mambi yesa sembam fako nyine sanga kambi ya wununi adina yekere kuru yukanda mweba yesu da mashina yeyo amashe yenga ilama labari be kongwenu buwe kuru fakwa kinufamam yenga idamashi na yeyo amashe